0: monyo pumenefa monyo pumenefa monyo pumenefa de komi hom wale nyaba ho meto nya sono kum nya bevion kareji ba mesia mfo mi ocho mi fo le radio canal fm di mi nyabe ne ya odog be adore ke be fo gani tu tu mi kwa ta mi no na duwe le monyo wati gangon me be mi awe ne mi be homo ne fa kwa homo ne fa ne mi okeke ke le toji de se mi be kwa lo Homenefa ne miame yo keke le oh amola siome amola siome lesi amola siome lesi yeko to bobe keke ya no ele ferie ga ke ya pumia ma pum amola siome lesi pumenefa osi wale vere pa pumenefa miyo keke ya administrator administration administration meto yo muva nwa egbo ba mi o ko ti kin la home ni si mi nko ale home ni fara mi o ke kin nya mi su gogo go re se na mi o nko si ele be jinini to mo te ko si da tv ele ja no mo godo jero da ku tara pere nya tv mi la epo mi le youtube kudo po te odi mi yo nya be pascal lo suma to na mi a mi pe na mi nya tv mi wo na e home fa na le home ba kudo mi de mo na mi a do izona mama ezibio amenu ve afia vi po vi ma celine da ma se wezon
1: yo pasile ko home to
0: o le la
1: De vieux
0: font le
1: dernier
0: somme goulain ouais
1: allez que me le dou et nous a et nous a doma assomption roma
0: oh on les me vite toi pour nous oui et on me donne mi guayo et donne mi guayo ou bien les failles vite toi David bi quoi ou bien les failles vite toi
1: ba
0: de mi la wala ba kun bo ya we ko bi aja la fe
1: ne mi le wale ke ya mo la ho me gbe ke yo mi do mo le se bi mi ko le ke ya yo la gba so le ka ku do e vele me na mi ye e po me la fa no do mi mi gbo me na le ke mi lo ka e po me si a po me la fa e yin mi abe ta lo yun ga si aga me to e wan ti am lo mon popo anti do le do gbe na dinamiko pata ke so to wa be president esien ya badi e ba ho gbedura me ho na dynamic vio keke ko ba no mo anku do mi ni so le fi e mi keke mi wo emission ni soa me on e do gbena me si me keke na mi lo
0: yewa
1: me canal fm to ba le te po mo no programa
0: yewa
1: no va ni wa ba no emission na yo lo e ngo mo npo ko anti do le do azambo ko na me si me keke
0: ya do azambo ko na
1: me si me keke le a ho me gbe le po jitu e so Yesu Kristo be din kusi yibe asan yontia le dogbe no apata keke ye ne m dogbe ne amo ye mu be metodis ramea ola abiji dom
0: ola abiji don ton ola abiji don
1: le mon popo anti do le do ak pe ganena mi be president de l'église méthodiste du Togo Lawson Pavovu le dogbe no le da pe no be wele odo yo ba gbana dogbe amejuru myana hono Amejuro ko le jibele ko wale be ata o non torne venu ne amejuro yo wa wate ponti je so mi anti le togo ni maji e so kaka le disco le mi agbo le togo ba ni maji yo la a wu nu onu ona onu le 17 donc a mi gba le do nu sin ma ku da pe staff o pete ke secrétaire général a mi se me ke pastor ko ko ke gbe le méthodiste ba do me ke ke po to ono ne bla le dinami mi ate ho amejuro ne en ko mi la wa mi méthodiste vio cha mi ano wanti do ameno na menti ye enu so na sun ne méthodiste yo mi ha mi bo mi fidèle mi bo wanti a ye enu ko le wa ye bela azi
0: eno ye o ha mi on to le togo mi nyane ke mi yo ho na mejuro ba
1: ye wa
0: pa nya bo be mi la ho mejuro le bi e la ma ke uta
1: e wa
0: e no tro yi de tipe wa be tipe wa be yo o e fi e yo ro gba no va ka se ga
1: e wa ke ga ga e ma gba mo ko ko en ti ma ga do gbe na a me ko le banko na mi ke ke we e be ve mi be point focal monsieur pa me gbe ha ke le ora banka monsieur pa me gbe do gbe ne monsieur a ite han le ora banka sia donc bien monsieur était dans le rap bank donc bien et banque au kekin do wa wela pero mi anti ye nu komila wa ba te di fiato la je gatoro ak pe kaka
0: oui yesu be di po ya e le ni mi le donc egbe ya
1: mi le donc vie egbe
0: e nu an ke ke me o me gbe bi fiya o be
1: mi la du pentecote bon ko kwa la
0: adidi
1: vam
0: ya du pentecote ye wa ba mi bio azanyo na Kristo to ke kim
1: ke kim Kristo to ke kim mi bio azanyo no pata ke kim be Yesu Kristo be din kusi ya ne klo mi be nu vonjura le mianti ne ba wale mi di kokwere e be hun kokwea que ça le caval to dia ma clomie be nous pour ami ki
0: et vive toi maman et yebe di nkusi yani nambo be et mon gbogboro ni inkole mi ba gbe mi
1: amen amen amen amen
0: ni inkole mi ba gbe mi doa et opo ogbran le français mi be élévation élévation élévation on va mi ba gbe mi le vive ri nto Ama mi baro ati agome.
1: Mi baro ati agome la pasi. Mi la be mi je mois de même.
0: Yewa.
1: E mi gbono be na be ne mi le mois de même ya. E nu su gbono na yin mi le mois de même en to gbogbore.
0: Tonto.
1: E ye veve toi. E mi gbono be na be mois de mai ya. E yi wetri ke mi de ro funa tugajio. E mi gbono be na be sari e fifi mi la do wa be nkeke asida yin be nkeke aji. Vo e gbe a je nkwa mi anya nu ke yin asida yin. Do moi ya meyi gestion de l'hygiène menstruelle que mi duna 28 mai 28 mai mi duna ne be mi drink ke de ro fo mi so pon pon na tu gbeje ole kola ale be na si da yin ko so ko si da yin mi pon pon so ntia fo e gbe to re mi se be mi pon pon so nke ya si da yin to ko nu ko ka nsu ndo na si anyo Donc à aimer que j'en allais aimer et à qui a mis bon type pour nous ouais il y a une qui m'a dégoûté de quoi mi pour un certain zéro cas là pour être ma belle mila pour mi avec une vie ni ni après que toi on m'a offert un ami doit et mila pour mi avoir été que je m'en le moins zéro zéro cas voyez y a y a l'ami bon aimer mais toi qui vas zéro et y a les filles n'a mia et y a
0: ah oui il y a non y a maman il en a moyen moyen alors
1: aimer on a moyen moyen
0: aimer mon
1: Il y a la peau, la chantane, gazon, gazon, la chantane, le fou, après que gazon, mais le doma, fou, mais la peau, amelotte, on a pas bon, amelotte, on a pas ben, amelotte, pour la
0: vie, vous voulez,
1: vous voulez,
0: à pas bolé,
1: pas bolé, pas bolé,
0: qu'un bouet. Ah, quand il y a un chavin, on a
1: un chat. Il y a un chat. Fiya.
0: Yeah.
1: Ya ba si to we le fiya. Eye wetria wetria mi pona azi. Ne mi poazia. Mi be vi don fi ke vi don na fiya. Fiye don ba. La be ya hofu. Do akene we poazi po. Azi won be jina fo na be le vi ba dogo ku de pa ne ya hofu ne be hofu po. E ba ti abaji le fiye kaka po. E fo ba sina ko so na vi so jina. Ne fi ke ne a fo na be le via e di sa. Alo o mu o gbodo don be ni pe po wa. Ye azi an to de ka egin mu po ne pe po wa. A ba ke fi do adua ri do atrokona e ba ba po do npo ni pe la mu le ji ni pa ba ke be le nglo wa eyin hun ke ton le mi antia
0: o nya wa
1: eh hun ke ton le mi anti wetri sia wetri ya donc kan ke na be na le gare mo ne fi do mu do azin wa ne de game ke azin do to mu npo azin wa fi do sham do na ba aka la ba nglo
0: ina be amu mama un be azin e gban na e be va ni na
1: o
0: abai
1: le nglo aba ke ne le Andometra me le fie et tu sa me fie a e ni be le mulo ya e ni hun ke tu na le mi antia mu ni ba sian e do ba le gban e o re kreko
0: okay
1: donc amiru la seneka gon me so mi abe ati le ke mi du na ntia yi wa e me be na be o wa me de no o mu du azin wa e vigi do am do aba wa mu ja ba hun la ka hun ra to le ntio ara me do anomali lo na be na be e la te do azin zeve fi do da ba e to hun vide pe gbadu asian ke e gbadu abai gbadu ohun le ke era na be na be ne ne ba mi a ya te po asida ila chaka ni le we tra me fa
0: o nka be ati do asian
1: e won adole le be yin chaka chaka ile ba fun won le nyu eto mi a ne mi da si ayin fifi a ye e vidi do a e do a e azito e poazi ye ke be poazi a azin ganto ke la gien again vidi do ba ke be do le fi a eto te ka azin a gien ba do fi mpo ni ko ka ka po a ba ke be do eto hun abaye e hun ara toto mi anti la ko kene hun akone ne va ipo a e hun si ke to le mi anti va i won amro ton an ke ke ton amro ton ke ke ne amro ton ke ke ama ton va ne be wo ka ka be hun ke ke ama drena wa an ke ama dena wa nya be e do le won a be hun le to le nti pe da se ka si da le ko le ka en ke ke ame nya mi je mo be akon mi nya be do le be yin a si da yin le setian u ya po a e te ko ke ke ve ke ke ton opo a e ra gba so nu ngike ni elagba so yun eton keke maton elagba so yun eton na si la yin tono pon keke le ka gbogbo avono ze le ka e sham yun eton on dole le mi dole kan ti apa be n kele jo le funa go ti na ni
0: ah ro gura be ni si ngike le ka to ko gura e wo e hun lati la mi no ya wa
1: eh e hun amuto keke wa se si be kuro ni ti won e te dole kire e na be hun amuto na wo enu ke yin na le funa e ya e won dole kan jo la pa be n ke na e hun amuto ma donc ama gura be na be nene ati da yin be nu wa na ala me do wa kasi le yin agbana efia awon me ladu ka o ma te idomi to chon o ma te to jagbojin to chon e wa sha me nu yare beyin na si da ile gba ngo me na me mi lura ikonji la po beke mi ma so wa le beke mi le fifia po na si da yin be ngo me be lupo pour de play c'est d'aspire là nu pa calme no pa bagatro ni enu ma nyo do la ba konju la di cause ke na ye enu le won ni anu be po cause o be traiter ya po o la vo
0: Awo be nasido anya me gbogbo do la si lo wa nlo non bi gbogbo do la be abi anasido anya le vana pa ya wa ipo ati ki apo nbe jina pre na pa e mo do apo do me edma an go me adu na nga se ga me e do me le a me do we we awo o ni le oni ni ka no bo wa di vide ka apo la tote no enya won o ma mi se na gbogbo re
1: e amoro gbun abi no di vide ka apo la tote no e je je na ya gbun abi na be odura di cause ke na si da nya le do an go me na wa cause o le vovovo amelo ne vidi do am tronya do wa e wa na amelo ne nia amelo ne infection le va e wa na amelo amelo ne dole kire do amelo no le secrete abi o mo na sugbo sugbo sha prosta glandina sugbo sugbo sha e sha wa na enu o kwete ke donc odura di cause ke na e an go me le do wa amelo wa o la gbun la bu se bi na be ah be ne e ye gbe di vide ka pa o te di vide ka te di vide metan la wa te na do nia o la be o amo gbun abi na le kire ma donc o mo nya cause ke ni to wa na wo wa e aye won donc amilo ba konji mila di koza anya nu kele hin bana mia e mia tatere de be ma kwa
0: ele be bere
1: po be tna be ela aje be na mi mle gbo ma si da ni ke a ne be to no fifia en keke ton keke mia e be vo na wa asi ke ya po asi agba tro gba wala no no no po na be tna be ke na asi won agba tro le se forme ze de ka be na be e cha majiti mia e cha la gba si e cha la gba no di a fo na be le vivi la gba ndu abadaria ne ne ba si a ke cha le se forme a e si le pa se na do na bi na po se mi abenyo nvi me lu ke dan gbe me nyo nvi me mdo la no nvi me mpura na mi wa yi wa ne e hun va ivo e hun me periode va ke hun va vo va ke hun ale vo a e hun si u le go va tona tona me ke hun si wa le vo po a e vo asi ke ya po a asi ha le gen pa bi la lo po mi abe glace cervical ha ba ze le ka ze le ka ke glace cervical wa le va ke la na bi na be mi abe na bi ba ze no be ga me wa le va na mi a e vo ke asi no be ga me va ipo a glare wa la va no e pes vire e vo e tia be periode ka ka ka ke le glare wa le pes ka glare be e be pepe me va ipo e hun la wa trova na misere ka ke ni mi be cycle ale wa be nyon vi me ma ro pou gbere gbere periode de sala va na yin periode de glen la va na yin periode de pet la na yin pa e hun la wa va na misere ka se de ka ke a me ke la ipo be ha be na de godi npo ani pe le godi be godi be funa
0: e lu la va kon
1: ti anya buke yin funa e la pa la e no ati gbun abe na be ma da si nyon vi me be mi ye klo nyon vi me won a me ro ke be gbun ma da si nyon vi me be nyon vi me to klo na do ko le vagin sto tourner toi o gbun abe a o mama pa de da si anya ni ma klo o da si anya re on te dan si da nyaba e nu ke gbe le fun pa e to la
0: to si da nyaba fide beso
1: a fide beso
0: donc e va le yi
1: e va yi ne gba ipo bo yin ta wa tutu fun dare mu hebe ni mi da si anya mi da si nyon vi mo o kontre on da si anya bo yo ve da si nyon vi me le klo me a mi gbun abe le sang est un milieu de culture fi ke ne do le kire ve la lo vi nu no ye ga me so ve do vide me se klo pa bo ke ya gbe so do le kire le fun pa bo a mo me la to vi la be da si anya bo pa e ba ngome la e be le kele kele e nu ke mi yo nyole en ti na mi wa e ya e won donc a ele ve vere ne nu wo lo mi a mi lo aje mo la e konji nyang gbe nyon be la me se ya ka ka fi ke mi a be vidi do ya wura ro na mi a ne ndele kuro en ti ya dokita pe la pe la gbe ah e mi ale kele wo na wa e ya e ga se ga me nyon de godere la no he be godere me se parala gode konto de la tamere so ingo ti bana hwe me so pa gode amele hwe na ihwe dia na hwe me se pa mi pa mi na idole su juro me ka mi na idovo ki ki kan apo e nu so gode nu so ha yo ga lonyo le sha nu so amna iro gbo wa ni so ngo ti ba atame gbono vitu kine la para be yo pa si no no be ga me ola odon wa lo o no be ga me aso ngo ti pa so yi mi mi na ba tame gbo vitu kine la
0: ngo ti so yi a
1: atame
0: ah
1: eh
0: ah
1: so ko ti to funu zare ko pa mere le ke funu ale do ma funu ale hwe a ye ne kan gbagun abi na be nyon vi me hwe na parfum
0: eh aba si parfum
1: nyon vi me hwe na parfum ne nyon vi de si parfum la ta me ye po de nu ne po so ko ti to funu gbe se parfum hwe a nya be le ele rura ndele funu wa
0: ah la ti si parfum go de ye me jure ya ro
1: go de ya nke parfum la no me so do go de gwa lo pa
0: ne be la funu ba no ho fi fi
1: oh nyon vi me hwe na parfum nyon vi me mumu na ye nyon vi me hwe na kun na cha
0: kuna enye ko
1: ela hwe sun la hwe barabara le do ze abonde de la
0: se nu kuku de
1: eh nyon vi me do afen nyon vi me do an hwe nyon vi me do an mumuye ko se asibe ke la mumu be odoro na nene a nene o la se wa o ma po poisson pour yo la vovo be hunhun
0: mm ya se ah o e bien bien son o chin roda fun po
1: mi mi ase nu be hunhun ni mi atwa tuna
0: no be se la hunhun to are
1: e la hunhun to to nyon be ne akple konji nyon be ne le jole fun wa ya me lo pero nyo man si ka do ma sine ke ngbo we be la ba a o be de kire ko
0: no no se la o to si mi na ba ti on dia a le di ja ke e no la ju ti o se de ke
1: e no la ti o se de ka e don ju ga mo ya ho do ri o ni no la ti o se de ka i konjo trate ku mo ba ho do ku la wa o ma ho do ri pele fun
0: ya si ko me la
1: fifi ya le gbo be na si da nyi wa ni be ba na mi on keke ton keke ne vo na mi wa ju ka si da nyi ba na mi premier jour a mi ra konti mi a po be na be ka ka be 26e jour allo 27e 28e voire 30 jours là et bloc à trois na miki et mami gbo abi na be cycle de 26 jours cycle de 27 jours là et coup de 30 jours moi voilà si dernier va no po 14 jours après va trois na okia ya be chan dole le beyin mu yin yeto do la kondi le cycle normal bien si dernier be enu wa yeto wa e yin be na be mi adu asi yin so mi abi en keke tutu gban apo keke ba on keke ma ton ama din ba vona mi e mi po ni po mi konte so gan mi kankan ke la patro vona mi ki a so keke vivo a din so le ama din ko ton so le yanyo fa le me va din ko ni vivo a din si gbe keke vivo a ton keke wi won ni a e chan gbanyo yin do lele na mi a e won mi ba si da yin ya e yin yon e la yan gbo abi na ni o yon ke ni o le bien regler a e ta ja si da yin o le gamedino le va no gasia gamia nya bit na be le nyuade won ni ka le gbo mi la si a a si da yin ba no keke le kaji na mi na mo va konjo bi asia sida ile banu yele ma eh le bana mvo mi bana sa de kajina mola awre le pore nu me e gbe mi le 14 mai fifi ne au do cycle de 28 jours au cycle de 29 jours na sida yin vano e gbe le 14 mai mois prochain to ke ba mama na 14 mai
0: awre
1: e te vano 12 mai e te vano 12 mai alo te vano 11 mai fa nyu toi e ye won asida yin ke la vana wa ne gba ne e vano fifi de si be 14 mai ni ye mois que trois suivant dans ce 17 mai au 18 mai on n'y a bien gagné on a eu de la jemola et conji ngi gagné tout le menami ngi gagné le jeji nami ngi kele jeji nami de la conji a pas bien kele jema nyon se nyon de la mon nuje ye ba si da yin ti no mon ja si da yin ti yo le compter nyuria e wo tu gbaje vi ke ngbo ho la fo gba do me fois o la nyen ke ngbo la fo go ses non désiré o la nyen do o nya pe cycle vo onya be ga amerika ke ke em do la en subo e o la so protege alo le la igodo ko la o nyon la so we no monja si da yin won ti yo le hlan yin ade nyade ya ne ga me ke nu so be a o be ngba be planification ngba onu yo le ke nu so le gbe na wa yo nto le suivre cycle yin ade ya te nu so be na be ye be punition be ga me jama na yin ni ne be nje planification wa ne ga me ke nu va le dru ya ne be je ye be a no be ga me ya ne le ba nya be na ga me ma te o mo dodon do mi atonyo nte do na das point point na no so ekpe be na do be na ne no so agbe no be na bo ngbo planification familiale wa o boranu ano naive dae e le no so aga me ke sikogbe tipwa eva ne ga me ke fo ajeji kwa ola ta do me zidodo wa o ku ya dogbo mi ona wa o ku ole kele ke
0: o pe fo na fuka ba
1: fo na fuka ba ka o ma pe mi atore ke ma no le so
0: we be e pe fo na fuka ba me ke yo do
1: me ke do na fo e no ke bi na bi mi ya de ko se
0: wa owo me pe fo na fuka ba enu ngon ngon na nwa lo eh doka
1: inu su ko na nwa re mi ano po mi abi langage bo nyo re ono po ano tro ba de gbo ono po po na nyo nu
0: do ne nyo na to ba na yin po la fo fo re
1: aha
0: nde po la do me ke
1: nyo ne pe ndale vi nyo vi me po fo na le vi do nyo vi me fo na fo mi na fo fu gasia ka me
0: oh fu ke mi ano po la mo mo ndia
1: Dakare. Ne yon no be o pef are mi de mono wa o pef. O lak be bonja o pef achon. Va mi nyan basi da nyen yon. Na si da nyan danon fifi de kipa. E nyan va. Ne game ke nyon ale ke non. O le we mi nek po jijoya. Nyan le kem nan anyo lo. Va game ke ne. E a si da la vek be po le 14 kaka sando mkwe o. E son ke a o papa lo tonton. Ma da se yon bo yon da se yon kwa. E bon. Tu kala ba hebin kam yon anenin toma.
0: Oh,
1: eh basin ka nu suwana ninu.
0: Nya yin we po yo lo.
1: Eh ba nu ka nu suwana ninu.
0: Eh o yin e ba be bi o. Me o wona ninu.
1: Ne ne amere do ka me fi ela tu na minu ke dai wona ninu. O la tu na mi mi asin e
0: ka be ta be. Ba be te we. A we o ore to ja wa o agbo e na mi.
1: Eh. Ka mi ari ni wa su korigi. Do mi gbun abi na be egbin le podogbon podoshan le gbin.
0: O ninu be ni.
1: Ni be yin wa. Ni mi de so an. Maybe me atros no chien chala home.
0: Ooh. Eh mama, de we go eat be yin ade. Un bo ko lo se po be yin na.
1: Don lo se po be yin.
0: Eh ne de va allo e ku he de ola va ku. E ku he va de.
1: Mi agbo ka bi asigo me.
0: Mi agbo to di ku ka ka po ajo be o be enu ba jo gbele.
1: Mo
0: be ve to yin be mi agbo le po mi asigo me.
1: Asigo me.
0: Eh. Opo ne di ku anu va yare. Emi na ni. Eh ne mi kase won tan pa mi la podo nti tan godo eh
1: mais le moi mais je suis dans ce cas actuel ba avec ton mari ah tu vois tout ça là non
0: elle est calme
1: elle est calme présentement
0: elle est calme elle est calme mi do gbero re
1: mi do gbero mi kire non la mia eh mon dire coucou garina mi be na be na de no o mo nu je a pe cycle menstruel o nti a o nyon nou vola agbe ome. Mwenye bini ala telefon mkwa mama, ekbe mpase regle ya, gake me mayon soubwe yi mate fofo, mi mate kalkuli wana mi.
0: Oh, ewe ya, ewe ya, ewe ya, ewe ya,
1: mi mate kalkuli.
0: Majiki yolo la,
1: nina nina. Nemi gwen, nemi ndwen tine, yo vena mi, ya wosik, vena mi gwen ya, o mdwen tine mi yo nene, mi anan kwa dan kuta flache. Do mblon gase gane, vena de, a matiyo de, eh le fofo be nyambe ngome a aje nkolo ki da sibi ki nyambe jikmi anone ade imila kanse la pon pomia se ngome ne ano bio nya le telephone zi po bele kele ke a
0: o ma te hobe ti
1: o tele be desi ran pa to gona mi le ko la le la tele wale wala fi ya
0: o era na nyamba npo bo
1: aha ele ba npo bo
0: npo bo
1: ba nya gbon ya nya npo bo be formation enu ke be formation ko a enu ko nya e yo wona enu ko nya yo wona pa yan bi nya yin jira be na be ne ma bla monu ke ti monjo no je nkom de ke mi la kan sin su bon ton enu ko le ma so fion ye mi la calculer nkan me ni igbana pa mi don ku mi abi 6 mois ke mi da se yan we tra ma de coaching we do mi so la si so pa pa e bo mi na yin leji mi e ki mi agun la kele a e mi a se gon mi no le jira fofo a fofo no le jira fofo be agbon ju yan le ko la gba ru kan ma fofo kan mi la gba fi on chan bo evo funu fa
0: e ya ni beto mama beto to be la mele complexe
1: e won beto la mele complexe
0: e ya ba no e telephone go do ava pro no ke le we ya e de la fuvi no kwa mi anto e mi akwi mi le kase un bele gbon no ko le jore di ene ona wa kan di be won tan gba yan na le consultation wa pa di gogore
1: donc a yan be na be mi an gogo conju e vive de tu budget view et nous que va fifia et WhatsApp pour de novio que va fifia téléphone que les fia moi moi de consultation la jeunesse venait en consultation jeunesse a yo possible moi de consultation begina do ole gnole afiro pa amelo le onu ano pa le no remedy de kemle de nigeria na si la nyim to na na wa va conju la pero e aste du rango mena wala va conju la poi règle mbula to no ya ngomela no duwo ne le duwa nya be ndi kokoko ele jono ne hwale subono subo subo cha ndi kokoko be yin no dana si ayin san be wala keke tonu be vona ogwedo kush de vere pa o jere na ne be no fifi ba si da nya no ndo fifi a no so avo abore ka do godo wa o ma vo hwale ko subo subo ne je mo wa konya apo be ni kokoko ele jono fuma enu kele ya no apo no pevo
0: ah wa ne hwale to san subo a
1: e nya ke be gani
0: ne ngbale to chan nyere wa
1: e sa nya ke no quantité normal lena e won mi va yiswa e ti mi ya pour poso gbe e ti ja we kaka e gbe aye mi ya pour poso cycle menstruel anti ni mi va yiswa mi ya pour poso quantité de sang ke mi da se nya ke lo to le mi nyu nti a mi la a quantifier no a gbon vitna be ya ke ke mi no solo no ati no sigo me anti gbe mi mi a gbon fi ke ni ho aso na va na mi a e mi a nye be fi ere ke ho atona na mi a vi do ba ba ke le ngon le fi a mi ho e to na fi bo va na mi